0: در حال ارتکاب جنایت در منطقه ما هستند، مناطق منازعه در سایر جهان، جاهای جهان هم وجود داره. متوجه نیستن که فقط خودشون دارنده سلاح هسته‌ای نیستن و صحبت از این موضوع میتواند این فکر رو در ذهن خیلی دیگر از دارندگان هم بیاره که گویا خب این موضوع موضوع پیش پا افتاده و سطحی است. لذا حتما جامعه جهانی، شخص دبیر کل سازمان ملل متحد، همه کشورهایی که برای صلح و امنیت بین المللی، برای انسانیت، برای تمدن انسانی ارزش قائل هستند، حتما در این موارد، ولو اینکه در سطح رسمی مطرح نشده باشه، نفس طرحش در حد در سطح برخی از اندیشکده‌های بد سابقه خودش باید جامعه جهانی رو به هوش بکنه، هوشیار بکنه نسبت به روندی که جامعه جهانی و تمدن انسانی داره.
1: Bueno, pues continúa esta extensa rueda de prensa del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Baghaei. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, está en Kirguistán con el presidente Masoud Pezeshkian y ahora mismo el presidente Masoud Pezeshkian, presidente iraní, está reunido con Vladimir Putin en Kirguistán en ese marco de la cumbre de la OCS, la Organización para la Cooperación de Shanghái, que celebra su 26ª edición y donde se está produciendo este plato fuerte, esta reunión. Según confirma la agencia de noticias rusa TASS, el presidente Putin ya está reunido con su homólogo iraní para revisar el estado actual de las relaciones bilaterales y para discutir vías de profundidad, para profundizar en algunos aspectos bilaterales para cooperar en múltiples sectores. Esa es la última hora. El presidente ruso Vladimir Putin reunido con Masoud Pezeshkian a esta hora, a las 2 menos 25 de la tarde, hora central europea. En Kirguistán es bastante más tarde, las 6 menos 5 de la tarde, y seguiremos muy pendientes, como siempre, ligados a la actualidad en su casa, en Negocios Televisión, de esa cita entre Masoud Pezeshkian y Vladimir Putin en Kirguistán. Hacemos una pequeña pausa, Sergio Fernández les trae todas las noticias en el informativo.